לנשום אותה עמוק, לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה. לא לפחד להתאהב, שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד.